0: kollilt. Peas mul pole sõnasegu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kivitrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikolli valvavad mu rikkust.
1: Mida me täna mängime?
2: We're playing gardeners!
1: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
2: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
1: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat. Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kid Zone Mini.
3: Radio Kid Zone.

0: Endi on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Endi kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

tõstama sakesi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Indekene päevikus.
1: Mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
2: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
1: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
2: Kui jändad kaledega, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
1: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
2: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
1: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Ilm on ennelõunal vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärastlõunal pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on päeval 23-28 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Raadio Kidzone.

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: tulla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: ilm on ennelõunal vähese ja vahelduva pilvisusega , aga pärastlõunal pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma . valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis . ja sooja on päeval 23-28 kraadi , aga rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi . praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 kraadi .
3: Raadio Kitsun .

seda on tõesti jänesellegi selge, et mitte huvitavaid loomaliike maailmas olemas ei ole. Muidugi, no võtta kas või näiteks tuvi. Oi jumal, milliseid halvustavaid jutte ma olen kuulnud tuvide kohta. Räpased, linnud ja muidu sööjad ja nii edasi ja nii edasi. Ometi tuvi on üks huvitavamaid linde üldse. No, las ma loetlen hästi kiiresti ja nüüd mõned tuviliste, see on omaete selts. Aga noh, räägime lihtsalt tuvidest. Pidades eelkõige kudutuvi silmas. Ainult mõnedest tema omadustest, mille poolest ta tõesti on üli põnev. Meil kõikidel on üks paar tasakaluorganeid, eks ole sisekõrvas. No tuvidel on lisapaar, puusa liigese piirkonnas on tal veel lisatasakaaluorganid, võib-olla tänu nendele. Tal on selline absoluutselt võrratu lennumanöövri võime, täiesti võimalik. Tuvid on ainsad linnud, kes ei pea kuklase viskama, kui nad joovad. Kõik. Suursugune ja majesteetlik kotkas. Super võimas. No näiteks hiid albatros. Varblane, kes nad ka ei oleks? Kui nad joovad? Vedelat vett. Muuses paljudel lindudel ei ole üldse joomine kohustuslik. Kas või selle samale albatrossile? No mida ta joob? Merevett päris kindlasti mitte. Aga kui ta saab söönuks? No kalaollus ja teine mingisugune mereelukas satub tal nokka vahele, siis sellega ta saab piisavalt vett. Aga nii või teisiti, kui nad joovad vedelat vett, nad peavad kõik linnud välja arvatud tuvid pea kuklase ajama, kohe lausa niivisi viskama. Muidu see vesi läheb valese kohta kui üldse, kuskile läheb. Tuvid, nendel ei ole seda vaja. Nagu üks korralik paari külastaja kunagi, tuleb ta lombi juurde, nokk, vette ja siis muud kui imeb. Ja võib kohe lendu minna. See on muuses suur ja väga tähtis omadus tuvide puhul. Üldse iga looma puhul, kes on lennuvõimeline. Äkitselt ilmub, no mingisugune vaenlane, siis kui sa parajasti jood. See on väga tähtis, et sa saaksid kohe ära lennata. Mitte ei peaks vahe peal, seistes. Lennates seda teha ei saa. Pea kuklasse ajama, et lasse lasse sinu märjuke, eks ole, või vabandust, lasse sinu janu kustutamise vahend. Kenasti voolab alla. Tuvidel on ka veel üks, tähendab tal on palju veel, neid unikaalseid omadusi, aga veel üks, mis mulle tähendab eriti palju, kes ma paratamatult tegelen päris palju loomade meeltega. No, nägemis meel. See on lindudel ülivõimsalt arenud, kuid mitte ükski neist, mitte keegi lindudest, ei suuda vaadata ja väldivad seda, no ma ei tea, eluhinnaga vahest, ei suuda vaadata otse päikesesse välja arvatud tuvi.

0: Ilm on ennelõunal vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärastpoole pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoo vihma. Puhub valdavalt idatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 23-28 graadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam.

0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi. Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakratti seiklused jätkuvad.
1: It wasn't me.
2: It's on the priority.
0: Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Raadio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Ilm on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärast poole pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoo vihma. Puhub valdavalt ida tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 23-28 graadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
2: Raadio Kitsun!

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja. Kõige koomilisem ülemteener. Ja ägedaimad õed-vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärastlõunal pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab ka hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 23-28 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 20, Pärnus 19 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Kids Zone.

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: suve meeleolu loob Luminor Bloom . suve meeleolu loob Luminor Bloom .
2: Raadio Kids Zone .

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele . Kidzone mini .
1: Raadio Kidzone .

pinjata, et muujustus kukuks välja. Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.

proovime. Oot, oot, raske. Proovin veel.

WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval Rally Estonia.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärast lõunal pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab ka hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 23-28 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 20, Pärnus 19 kraadi.
2: Raadio Kitsun!

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: on tubli kutsu . Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo . Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha . Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
1: raadio Kids Zone .

tõstama sakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärastlõunal pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on 23-28 kraadi, aga rannikul võib kohati olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus on 20 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Raadio Kidzone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: nii, kas kõik on valmis?
1: Jaa,
2: oota, pea aeg.
3: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe. Jaa!
4: Kes siis poleks kuulnud mislit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos!
2: Ja Malvinas!
5: Artemonis!
0: Ja

0: kaua see lõpus veel on?
1: Ma rõmalt 100 aastat.
0: Või äkki 1000?
1: Ei tea. Oi, saigi läbi.

0: mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Raadio Kitsun.

0: unusta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.
5: Kord jalgsi läksid iired, ei oli

0: Ilm on vähese pilvisusega, aga pärast lõunal pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on täna 20 kuni 28 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus sooja 20 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Radio Kids Zone.

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: olla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Raadio Kitsun.

on minu sarnane. Nii armas väike karu, nii pehme karvane. Mul on ka aabits.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis küll ometi võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Aivin!
3: Raadio Kiit Sõun!

0: täna pärastlõunal pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 9 meetrit sekundis ja sooja täna 20-28 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 24 ja Pärnus 20 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Raadio Kidzone.

0: laste lemmikraadio, Raadio Kids Zone.
1: Mana, mana.

0: Seisa.
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus.
0: Hüppa.
1: Hoodi on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodi telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Raadio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: ajaloo huvilised. Siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikust ei leia.
1: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kid Zone.
3: Papa Kallo, ära, ära, sina nüüd tega, mine istu sinna.
4: Taani, ma ei näe teid.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal pilvisus aga järgjärgult tiheneb ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-9 meetrit sekundis ja sooja on 23-28, rannikul aga kohati 20 graadi ringis. Hetkel on Pärnus 22, Tallinnas 23 ja Tartus 25 graadi sooja.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Radio Kids Zone.

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you're a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
4: Raadio Kids Zone .

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
2: Raadio Kitsun.

0: Lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Tõsta vasak käsi ette, vaata peo pesale. Tõsta parem oma ette, aseta nüüd risti näed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Lego perekomöödiatest Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal pilvisus aga järgjärgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Tuul puhub muutliku suunaga 1-9 meetrit sekundis. Sooja on 23-28, rannikul kohati 20 graadi ringis. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 25 ja Pärnus 21 graadi sooja.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Radio Kids Zone.

Başkanı her kutu.

0: Eesti seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.
2: Tšau, sõber! Kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa! Teeme koos! Aa! Ja nüüd hambaid pese!

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
3: Raadio Kitsun.

0: need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma, samuti on äikeseoht. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 13-19 kraadi. Homme päeval pilvisus järgjärgult hõreneb ja tihedam sadu liigub itta, äikeseoht aga püsib. Puhub loode lääne tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, Viruma rannikul kirde põhjatuul 7-12 puhanguti 17 meetrit sekundis. Sooja on 18-24, rannikul ja sajupilvede all 15 kraadi ringis. Praegu on Tartus 25, Tallinnas 23 ja Pärnus 21 kraadi.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Raadio Kitsun.

0: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja!
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud!
3: No see on küll üks alatu laik! No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
4: Jälle tööle!
3: Pühi, pühi!
2: No pühi ise!
3: Ära vaidle, vaid pühi!
2: Oi, häid pühi sullegi!
3: Terviseks!
2: Oi, mul on tolmuallergia!

0: Mis on? Küpsise puru! Oi, pea!
1: Malvina!

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: Raadio Kidzone .

0: Mautousaarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Homme pilvisuus hõreneb ja tihedam sadu liigub itta, äikeseoht püsib. Puhub loode lääne tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, Viru marannikul kirde põhjatuul 7-12 puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 18-24, rannikul sajupilvede all aga 15 graadi ümber. Praegu on Tallinnas 22, Pärnus 21 ja Tartus 24 graadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval Rally Estonia.

0: kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: keskpäevatund . mis meist saab ?
3: Naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
4: Raadio Kids Zone .

0: kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.tarautomaat.ee.

Head loomade sõbrad, no kui te olete loomade sõbrad, siis te olete definitsiooni kohaselt ka minu sõbrad, igal juhul mina olen siis teie sõber igal juhul. Ja jätkame rännakut elevantide maailmas, nende kommunikatsiooni võtted nimelt jalgade trampimisega. Tekitatud seismilised lained, millega nad saadavad signaali tõesti kõige kaugemale. Messageid, vibro messageid. Loomulikult see töötab siis, kui pinnas, mille peal nad on, on piisavalt kõva, ei ole siis liiva kõrb, no tõesti Namiibia, kõrbes elavad Namiibia alamliigi. Elevandid ilmselt jalgutrampidest seal liivases kõrbes eriti suhelda ei saa, kuid ka Namiibias on suured alad, kui on kõva kivi põrand, okei, siis selle peale steppi lüües saab sõnumeid tõesti väga kaugele saata ja 20-25 kilometri kaugusele ja mis on kõige tähtsam kindlas raadiuses. Kui sa oled kord elevant, eks ole, savannis, kõva põrandaga savannis või kõrbes, sa võid suunata, no näiteks kuskil edelasse või itta oma vibromessage. Aga see levib loomulikult ka mujale. Ja elevandid on suurepärased, vaat selle oma nii-öelda meediakeskkonna hindajad. Nad suurepäraselt kogemuste najal tajuvad, aha, nüüd me oleme sellises kohas, kus signaal, mida me jalgadega trampides saadame, see message levib ühtlaselt, absoluutselt igale poole. Selline paik on eriti väärtuslik emasele, et saada pulmakutsed. Või mingisugune sõnum, no näiteks saadetakse sõnumit mingisugusest ohust, kui see oht on tõesti suur ja vägev ja väga tähtis ja väga eriline oht. Noh, ilmub mõni lõvi, no okei, sellest ei ole vaja kedagi teavitada. Lõvile lihtsalt elevantide poolt öeldakse pahasti ja lõvi väga viisakalt läheb eemale, isegi kui nad tulevad praidiga. Täiskasvanud isased elevantid elavad küllaltki eraklikult selles mõttes, et iga üks on enda eest. Nad enavad oma ette, kuid nad väga sageli käivad klubides, kus nad panevad teineteist proovile. Elevantid teevad teatavasti londiabil, muidugi londiabil, pasunahäält, see on väga kõrge, tohutu energeetiline, tohutu võimas pasunaheli. Ma oma elus tundsin ainult üht inimest, see oli Zambia ainsa looma ja direktor, Mr. Kasengezi Jalata, kes oskas imiteerida elevandi hirnumist, vaat seda kõrged pasuna häält. Ta tegi seda vaikselt, aga absoluutselt täpselt. Elevandid võpatasid, kui ta seda tegi. Aga jah, mina muidugi ei hakka üritama ja noh. Nurrumist ma küll kuidagi moodi võin imiteerida. Ja päris kindlasti ma ei ürita mõirata elevandi moodi, see oleks absoluutselt lootusetu. See on kõige tugevam, kõige võimsam heli maisma looma seas üldse. Elevandid väga harva, aga nad mõirgavad. No levib 7-8 kilometri kaugusele õhukeskkonnas. Ja elevantid kuulavad 7-8 kilometri tagant neid, no praktiliselt infrahelisid, mida nad siis ka moodustavad, väljastavad, kui nad mõõrgavad. Nad kuulavad neid küll ja siis käituvad vastavalt sõnumile.

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma ning esine päikeseoht. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on 13-19 kraadi. Homme päeval pilvisus järgjärgult aga hõreneb ja tihedam sadu liigub itta, äikeseoht püsib. Puhub loode lääne tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, Viruma rannikul kirde põhjatuul 17 meetrit sekundis. Sooja on 18-24, rannikul ja sajupilvede all aga 15 kraadi ringis. Hetkel on Tartus 24, Tallinnas 22 ja Pärnus 21 kraadi.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Radio Kidzone.

0: Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Raadio Kitsun.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: The sun and wind are my compass.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval Rally

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ja on äikese oht, sooja on 13-19 kraadi. Homme päeval pilvisus järgjärgult aga õreneb ja tihedam sadu liigub itta, äikese oht püsib. Puhub loode lääne tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, Virumarannikul kirde ja põhjatuul 7-12 puhanguti 17 meetrit sekundis. Sooja on 18-24 kraadi ja rannikul sajupilvede all on veidi jahedam. Tallinnas on praegu 23, Tartus 24 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kaosõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Võiks! Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks kõhukõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids on.
1: Tere põnn, onu Veiko on siin. Sünnipäevaks sulle minult väike.

0: kuid live stuudios tervitamas sind.
1: Üle Maarja maa, kuuest hommikul juba.
2: Laavu heas paad, täis Eesti muusikat on tuba.
3: Siin Lauri ja Tiiu koos, kellega sa ärkad. Soovime, et arukust enda ümber märkad.
2: Ma loodan, et käes kiinni hoides ei anna alla.
1: Kui koondad

Olen Henri, sulle kõlab rõõmu hüüd. Troobikonnas vastu võta mu debüüt. Olen reisil, tagasi homme, tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul ala tasa kombeks. Nagu väiksena ma kandsin tihti kombe. Mida

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Raadio Kidzone.

0: keegi vajab sadamas abi.
1: He's in trouble.
2: There's something seriously wrong with him.
0: Elias ja ta sõbrad teavad täpselt, mida teha.
1: I'll have you off there in no time.
0: Üks, kaks, kolm ja läksime! Eliase pääste tiimi seiklused telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: on unejutuaeg raadios Kitson.
1: Tere õhtust, väike unejutu kuulaja. Vahest oled sa käinud saare peal, ma mõtlen Hiiumaal. Kui mitte, siis peaksid sellel suvel sinna kindlasti minema, sest Hiiumaa on täis hästi toredaid inimesi ja väga huvitavaid ja uskumatuid lugusid. Ühe nendest lugudest teile täna õhtul ette loengi. Selle loo nimi on Hiidlase kolm sõlme.

0: Kord läinud Tallinnamaalt neli kalameest Hiiu saare lähedale kalu püüdma. Tuul olnud neil tagant, nii saanud nad oma paadiga varsti sinna. Mehed püüdnud hulga aega kalu. Siis tulnud mõtte jälle koju tagasi minna. Seadnudki paadi joonele ja hakanud kodupoole sõudma. Ja äkitselt tulnud mere poolt suur tuul ja lükkanud neid paadiga Hiiu saare juurde ühte teise kohta välja. Tuul olnud nii kange ja ühte lugu edasi puhunud, nii et meestel koju saamisest polnud juttugi. Nad läinud siis saare peale, juhtunud ühe vana onnikese juurde. Onnis elanud vana mees. Nad palunud vanamehe käest korterit. Vanamees küsinud,
1: kus te siis tulete, kuhu teie minna soovite?
0: Kalamehed seletama, me oleme Tallinnamaa kalamehed, püüdsime siin kalu, tahtsime omale maale tagasi minna, aga suur tuul tõusis ja ajas meid siia saarele. Ja tuul on ikka veel väga suur, nii ei saa me ikka kuidagi koju minna. Vanamees vastu, mina võin teid küll koju aidata, kui teie aga sõna peate.
2: Küll meie sõna peame, kui sa aga ainult aitad, kuule me siis ja miks me ei peaks sõna pidama,
0: kosnud kalamehed vastu ka ühest suust. See peale võtnud vanamees varnast kolme tolli pikkuse nööri, mille sees olnud kolm sõlme. Annud selle kalameeste kätte ise ütelnud.
1: Nüüd minge seadke paadid joonde. Kui paadid joones on, siis päästke nööri otsast esimene sõlm lahti. See peale tõuseb tuul tagant ja te lähete silmapilguga hulga maad edasi. Kui keset koduteed olete, päästke teine sõlm lahti. Kui juba omal pool merekaldal olete, siis päästke kolmas sõlm lahti. Aga ärge kolmandat sõlme mitte mere peal lahti päästke.
0: Kalamehed võtnud nööri, tänanud vanameest ja läinud hommikul hästi vara merele. Mere ääres ajanud nad ise keskis juttu, et mis see kolme tolli pikkune nööruma kolme sõlmega ka võib aidata. Neljas nendest meestest, kes alles poisikene veel olnud, ütelnud, aga see vana mees, kes meile nööri andis, oli päris tõsine mees. Temalt võime küll abi loota. Selle poisikese ütlemise järgi võtnud mehed ometi nõuks proovi teha. Kas nöör aita või mitte? Nad seadnud paadi joonele ja päästnud esimese sõlme lahti.
2: Aga sa eldene aeg, kui siis tõusnud alles tuul just tagant ja kehutanud paati välgu kiirusel Tallinna poole.
0: Kui nad koduteel kesk merd jõudnud, päästnud nad ka teise sõlme lahti, nüüd läinud paat veel poole kiiremalt edasi, nii saanud varsti kodu kalda ligidale. Seal võtnud mehed, kui veel üks vakkamaa kaldas kaugel olnud, nõuks ka kolmandat sõlme lahti teha. Poisikene aga vastu ajama. Aga see hiidlane ei käskinud ju enne kolmandat sõlme lahti teha, kui kalda peal oleme. Ärge see pärast mere peal mitte sõlme lahti tehke. Ehk juhtub meile mõni õnnetus, kui sõlme lahti teeme valel ajal.
2: Tühi jutt, kosnud vanemad mehed vastu. Meie oleme juba kalda ligi, mis õnnetus siis meile võib veel juhtuda? See võib ju ka olla, et laev veel rutemeni äärele ligemale läheb.
0: Päästnudki kolmanda sõlme lahti. Ja
2: nii pea kui kolmas sõlm lahti tehtud, pööranud tuul kalda poole ja tahtnud mehi Hiiu poole tagasi ajada. Mehed asunud neljakesi

0: Selline oli siis lugu neljast kangest isepäisest meremeest. Aga hea, et see lugu lõpuks ikka hästi lõppes. Ilusaid unenägusid sulle.
1: Raadio Kids Zone.

kui on meri hülge hall ja sind ründamas suur hall.

Igal õhtul loen ma muinas juttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.

0: Selle loo järgi jääb minu kaisukaru alati tuttu. Raadio Kids on.
1: Vaikselt nagu tiiger, aeglaselt käib kell. Varjud ümber ringi, ilm kui akvarell. Kaksteist tumma kaal.

valge, suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitu poe. Kuu paistab õhtu taevas, valge, suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitu poe.

радио.